Sky Radio. Hráme božsky. Now when I was a little boy,

Mesto Sabinov začína s rekonštrukciou cesty a chodníkov na ulici Laca Novomestského. Úsek košickej R4 dočasne uzatvoria pre výstavbu nového mosta. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči na celom západnom a strednom Slovensku s výnimkou okresu Námestovo. Zvýšené riziko platí aj pre okresy Rožňava a Trebišov na východe Slovenska. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Mesto Sabinov začína s realizáciou projektu rekonštrukcie cesty a chodníka na ulici Novomestského. Stavebné práce majú podľa radnice prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu vodičov aj chodcov v tejto lokalite. Celá investičná akcia je plne pokrytá a financovaná z vlastných rozpočtových prostriedkov mesta Sabinov. Úsek košickej R4 medzi Šebastovcami a Hrašovíkom bude od piatka uzavretý. Dôvodom je výstavba nového mosta ponad rýchlostnú cestu, ktorý je súčasťou infraštruktúry priemyselného parku Valaliky. Uzávera má trvať niečo vyše týždňa. Úsek košickej R4 má byť uzavretý od križovatky Šebastovce po križovatku Košice Východ. Prejdeme na šport. Slovenskí hádzanári do 18 rokov dosiahli svoje prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy v Belehrade. Vo včerajšom stretnutí na stavovej tretej skupiny o umiestnenie zdolali Fínsko 31-26. Tak mi to teda nandej!

Vo Vranove nad Topľou pribudlo 11 verejných nabíjacích staníc. Výstavba respitného centra v Dolnom Smokovci napreduje. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Primátor Veľkých Kapušian Peter Petrikán bude v komunálnych voľbách v tomto roku opätovne kandidovať na post primátora mesta. Zároveň sa bude uchádzať aj o mandát poslanca Košického samosprávneho kraja. Kandidovať plánuje ako nezávislý, svoje rozhodnutie oznámil na sociálnej sieti. Vo Vranove nad Topľou rozšírili verejnú infraštruktúru o 11 nabíjacích staníc pre elektromobily. Pri ich výstavbe realizovali viac ako 300 metrov výkopov a vykopali asi 70 kubických metrov zeminy. Projekt v hodnote viac ako 140 000 eur financovali v plnej výške z plánu obnovy a odolnosti. Stanice sú rozmiestnené na viacerých frekventovaných miestach a slúžiť majú obyvateľom aj návštevníkom mesta. Výstavba prvého respitného centra v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách napreduje. Od mája pokračujú stavebné práce na hrubej stavbe a nedávno sa podarilo uzatvoriť druhé nadzemné podlažie. Na výstavbu zariadenia môže finančne prispieť aj verejnosť. Respitné centrum bude slúžiť rodinám detí so zdravotným znevýhodnením. Ide o špeciálnu formu odľahčovacej služby, ktorá sa nepozerá iba na potreby samotného dieťaťa, ale aj na zdravie a fungovanie celej rodiny. Polícia počas víkendu zaistila v lesoch Prešovského kraja 3 delostrelecké granáty z obdobia druhej svetovej vojny. Jeden bol nájdený v lesnom poraste medzi obcami Bajerovce a Šambron, ďalšie dva v katastri obce Vyšný Slavkov. Muníciu prevzali k následnému zneškodneniu. Prejdeme na šport. Slovenský strelec Lukáš Horínek obsadil na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wroclave 7. miesto vo vzduchovej puške 60 rán na 10 metrov. Vo včerajšom finále získal 143,7 bodu.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Polícia identifikovala predmet nájdený v Dunaji pri obci Virt v okrese Komárno ako anglickú protilotnú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Neznámy predmet sa v rieke objavil v nedeľu po poklese hladiny Dunaja. Od pondelka začínajú naplno fungovať pravidlá zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Zamestnanci môžu žiadať informáciu o priemernej mzde vo svojej pracovnej kategórii. Od septembra sa prvých ročníkov bežných základných škôl začne povinne vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Výnimku majú školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré bude reforma zatiaľ dobrovoľná. Varšava sa v rebríčku Happy City Index 2026 umiestnila na 32. mieste a dosiahla najlepšie hodnotenie spomedzi miest Vyšehradskej štvorky. Praha skončila na 72. mieste a Bratislava na 188. priečke. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu cez švédsky Mjölby stretnú play-off ligy majstrov s víťazom súboja Ararat Arménia Celje. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Hovoril som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Mesto Sabinov začína s rekonštrukciou cesty a chodníkov na ulici Laca Novomestského. Úsek Košickej R4 dočasne uzatvoria pre výstavbu nového mosta. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči na celom západnom a strednom Slovensku s výnimkou okresu Námestovo. Zvýšené riziko platí aj pre okresy Rožňava a Trebišov na východe Slovenska. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Mesto Sabinov začína s realizáciou projektu rekonštrukcie cesty a chodníka na ulici Novomestského. Stavebné práce majú podľa radnice prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu vodičov aj chodcov v tejto lokalite. Celá investičná akcia je plne pokrytá a financovaná z vlastných rozpočtových prostriedkov mesta Sabinov. Úsek Košickej R4 medzi Šebastovcami a Hrašovíkom bude od piatka uzavretý. Dôvodom je výstavba nového mosta ponad rýchlostnú cestu, ktorý je súčasťou infraštruktúry priemyselného parku Valaliky. Uzávera má trvať niečo vyše týždňa. Úsek Košickej R4 má byť uzavretý od križovatky Šebastovce po križovatku Košice Východ. Prejdeme na šport. Slovenskí hádzanári do 18 rokov dosiahli svoje prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy v Belehrade. Vo včerajšom stretnutí nadstavovej tretej skupiny o umiestnenie zdolali Fínsko 31-26.

Reklama. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom, odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu, karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes, počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.

Polícia identifikovala predmet nájdený v Dunaji pri obci Virt v okrese Komárno ako anglickú protilodnú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Neznámy predmet sa v rieke objavil v nedeľu po poklese hladiny Dunaja. Od pondelka začínajú naplno fungovať pravidlá zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Zamestnanci môžu žiadať informáciu o priemernej mzde vo svojej pracovnej kategórii. Od septembra sa prvých ročníkov bežných základných škôl začne povinne vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Výnimku majú školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré bude reforma zatiaľ dobrovoľná. Varšava sa v rebríčku Happy City Index 2026 umiestnila na 32. mieste a dosiahla najlepšie hodnotenie spomedzi miest Vyšehradskej štvorky. Praha skončila na 72. mieste a Bratislava na 188. priečke. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu cez švédsky Mjalby stretnú play-off ligy majstrov s víťazom súboja Ararat Arménia Celie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

Vo Vranove nad Topľou pribudlo 11 verejných nabíjacích staníc. Výstavba respitného centra v Dolnom Smokovci napreduje. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Primátor Veľkých Kapušian Peter Petrikán bude v komunálnych voľbách v tomto roku opätovne kandidovať na post primátora mesta. Zároveň sa bude uchádzať aj o mandát poslanca Košického samosprávneho kraja. Kandidovať plánuje ako nezávislý, svoje rozhodnutie oznámil na sociálnej sieti. Vo Vranove nad Topľou rozšírili verejnú infraštruktúru o 11 nabíjacích staníc pre elektromobily. Pri ich výstavbe realizovali viac ako 300 metrov výkopov a vykopali asi 70 kubických metrov zeminy. Projekt v hodnote viac ako 140 000 eur financovali v plnej výške z plánu obnovy a odolnosti. Stanice sú rozmiestnené na viacerých frekventovaných miestach a slúžiť majú obyvateľom aj návštevníkom mesta. Výstavba prvého respitného centra v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách napreduje. Od mája pokračujú stavebné práce na hrubej stavbe a nedávno sa podarilo uzatvoriť druhé nadzemné podlažie. Na výstavbu zariadenia môže finančne prispieť aj verejnosť. Respitné centrum bude slúžiť rodinám detí so zdravotným znevýhodnením. Ide o špeciálnu formu odľahčovacej služby, ktorá sa nepozerá iba na potreby samotného dieťaťa, ale aj na zdravie a fungovanie celej rodiny. Polícia počas víkendu zaistila v lesoch Prešovského kraja 3 delostrelecké granáty z obdobia druhej svetovej vojny. Jeden bol nájdený v lesnom poraste medzi obcami Bajerovce a Šambron, ďalšie dva v katastri obce Vyšný Slavkov. Muníciu prevzali k následnému zneškodneniu. Prejdeme na šport. Slovenský strelec Lukáš Horínek obsadil na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wroclave 7. miesto vo vzduchovej puške 60 rán na 10 metrov. Vo včerajšom finále získal 143,7 bodu.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama.

Polícia identifikovala predmet nájdený v Dunaji pri obci Virt v okrese Komárno ako anglickú protilodnú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Neznámy predmet sa v rieke objavil v nedeľu po poklese hladiny Dunaja. Od pondelka začínajú naplno fungovať pravidlá zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Zamestnanci môžu žiadať informáciu o priemernej mzde vo svojej pracovnej kategórii. Od septembra sa prvých ročníkoch bežných základných škôl začne povinne vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Výnimku majú školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré bude reforma zatiaľ dobrovoľná. Varšava sa v rebríčku Happy City Index 2026 umiestnila na 32. mieste a dosiahla najlepšie hodnotenie spomedzi miest Vyšehradskej štvorky. Praha skončila na 72. mieste a Bratislava na 188. priečke. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu cez švédsky Mjölby stretnú play-off ligy majstrov s víťazom súboja Ararat Arménia Celie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Hráme po
1: Mesto Sabinov začína s rekonštrukciou cesty a chodníkov na ulici Laca Novomestského. Úsek košickej R4 dočasne uzatvoria pre výstavbu nového mosta. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči na celom západnom a strednom Slovensku s výnimkou okresu Námestovo. Zvýšené riziko platí aj pre okresy Rožňava a Trebišov na východe Slovenska. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Mesto Sabinov začína s realizáciou projektu rekonštrukcie cesty a chodníka na ulici Novomestského. Stavebné práce majú podľa radnice prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu vodičov aj chodcov v tejto lokalite. Celá investičná akcia je plne pokrytá a financovaná z vlastných rozpočtových prostriedkov mesta Sabinov. Úsek košickej R4 medzi Šebastovcami a Hrašovíkom bude od piatka uzavretý. Dôvodom je výstavba nového mosta ponad rýchlostnú cestu, ktorý je súčasťou infraštruktúry priemyselného parku Valaliky. Uzávera má trvať niečo vyše týždňa. Úsek košickej R4 má byť uzavretý od križovatky Šebastovce po križovatku Košice Východ. Prejdeme na šport. Slovenskí hádzanári do 18 rokov dosiahli svoje prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy v Belehrade. Vo včerajšom stretnutí nadstavovej tretej skupiny o umiestnenie zdolali Fínsko 31-26.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

0: Aj rádio. Hráme božsky.
1: Polícia identifikovala predmet nájdený v Dunaji pri obci Virt v okrese Komárno ako anglickú protilotnú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Neznámy predmet sa v rieke objavil v nedeľu po poklese hladiny Dunaja. Od pondelka začínajú naplno fungovať pravidlá zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Zamestnanci môžu žiadať informáciu o priemernej mzde vo svojej pracovnej kategórii. Od septembra sa prvých ročníkov bežných základných škôl začne povinne vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Výnimku majú školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré bude reforma zatiaľ dobrovoľná. Varšava sa v rebríčku Happy City Index 2026 umiestnila na 32. mieste a dosiahla najlepšie hodnotenie spomedzi miest Vyšehradskej štvorky. Praha skončila na 72. mieste a Bratislava na 188. priečke. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu cez švédsky Mjölby stretnú play-off ligy majstrov s víťazom súboja Ararat Arménia Celje. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
2: Prešov Street Food Festival v Epérii.

Vo Vranove nad Topľou pribudlo 11 verejných nabíjacích staníc. Výstavba respitného centra v Dolnom Smokovci napreduje. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Primátor Veľkých Kapušian Peter Petrikán bude v komunálnych voľbách v tomto roku opätovne kandidovať na post primátora mesta. Zároveň sa bude uchádzať aj o mandát poslanca Košického samosprávneho kraja. Kandidovať plánuje ako nezávislý, svoje rozhodnutie oznámil na sociálnej sieti. Vo Vranove nad Topľou rozšírili verejnú infraštruktúru o 11 nabíjacích staníc pre elektromobily. Pri ich výstavbe realizovali viac ako 300 metrov výkopov a vykopali asi 70 kubických metrov zeminy. Projekt v hodnote viac ako 140 000 eur financovali v plnej výške z plánu obnovy a odolnosti. Stanice sú rozmiestnené na viacerých frekventovaných miestach a slúžiť majú obyvateľom aj návštevníkom mesta. Výstavba prvého respitného centra v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách napreduje. Od mája pokračujú stavebné práce na hrubej stavbe a nedávno sa podarilo uzatvoriť druhé nadzemné podlažie. Na výstavbu zariadenia môže finančne prispieť aj verejnosť. Respitné centrum bude slúžiť rodinám detí so zdravotným znevýhodnením. Ide o špeciálnu formu odľahčovacej služby, ktorá sa nepozerá iba na potreby samotného dieťaťa, ale aj na zdravie a fungovanie celej rodiny. Polícia počas víkendu zaistila v lesoch Prešovského kraja 3 delostrelecké granáty z obdobia druhej svetovej vojny. Jeden bol nájdený v lesnom poraste medzi obcami Bajerovce a Šambron, ďalšie dva v katastri obce Vyšný Slavkov. Muníciu prevzali k následnému zneškodneniu. Prejdeme na šport. Slovenský strelec Lukáš Horínek obsadil na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wrocławe 7. miesto vo vzduchovej puške 60 rán na 10 metrov. Vo včerajšom finále získal 143,7 bodu.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

0: Polícia identifikovala predmet nájdený v Dunaji pri obci Virt v okrese Komárno ako anglickú protilodnú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Neznámy predmet sa v rieke objavil v nedeľu po poklese hladiny Dunaja. Od pondelka začínajú naplno fungovať pravidlá zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Zamestnanci môžu žiadať informáciu o priemernej mzde vo svojej pracovnej kategórii. Od septembra sa prvých ročníkov bežných základných škôl začne povinne vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Výnimku majú školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré bude reforma zatiaľ dobrovoľná. Varšava sa v rebríčku Happy City Index 2026 umiestnila na 32. mieste a dosiahla najlepšie hodnotenie spomedzi miest Vyšehradskej štvorky. Praha skončila na 72. mieste a Bratislava na 188. priečke. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu cez švédsky Mjölby stretnú play-off ligy majstrov s víťazom súboja Ararat Arménia Celie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Mesto Sabinov začína s rekonštrukciou cesty a chodníkov na ulici Laca Novomestského. Úsek Košickej R4 dočasne uzatvoria pre výstavbu nového mosta. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči na celom západnom a strednom Slovensku s výnimkou okresu Námestovo. Zvýšené riziko platí aj pre okresy Rožňava a Trebišov na východe Slovenska. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Mesto Sabinov začína s realizáciou projektu rekonštrukcie cesty a chodníka na ulici Novomestského. Stavebné práce majú podľa radnice prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu vodičov aj chodcov v tejto lokalite. Celá investičná akcia je plne pokrytá a financovaná z vlastných rozpočtových prostriedkov mesta Sabinov. Úsek Košickej R4 medzi Šebastovcami a Hrašovíkom bude od piatka uzavretý. Dôvodom je výstavba nového mosta ponad rýchlostnú cestu, ktorý je súčasťou infraštruktúry priemyselného parku Valaliky. Uzávera má trvať niečo vyše týždňa. Úsek Košickej R4 má byť uzavretý od križovatky Šebastovc

po križovatku Košice Východ. Prejdeme na šport. Slovenskí hádzanári do 18 rokov dosiahli svoje prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy v Belehrade. Vo včerajšom stretnutí nadstavovej tretej skupiny o umiestnenie zdolali Fínsko 31-26.

0: tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: Reklama.
2: Pre show pripraviť sa. Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

Polícia identifikovala predmet nájdený v Dunaji pri obci Virt v okrese Komárno ako anglickú protilotnú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Neznámy predmet sa v rieke objavil v nedeľu po poklese hladiny Dunaja. Od pondelka začínajú naplno fungovať pravidlá zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Zamestnanci môžu žiadať informáciu o priemernej mzde vo svojej pracovnej kategórii. Od septembra sa prvých ročníkoch bežných základných škôl začne povinne vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Výnimku majú školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré bude reforma zatiaľ dobrovoľná. Varšava sa v rebríčku Happy City Index 2026 umiestnila na 32. mieste a dosiahla najlepšie hodnotenie spomedzi miest Vyšehradskej štvorky. Praha skončila na 72. mieste a Bratislava na 188. priečke. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu cez švédsky Mjölby stretnú play-off ligy majstrov s víťazom súboja Ararat Arménia Celie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Rádio. Hráme bosky. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné ihneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

Vo Vranove nad Topľou pribudlo 11 verejných nabíjacích staníc. Výstavba respitného centra v Dolnom Smokovci napreduje. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Primátor Veľkých Kapušian Peter Petrikán bude v komunálnych voľbách v tomto roku opätovne kandidovať na post primátora mesta. Zároveň sa bude uchádzať aj o mandát poslanca Košického samosprávneho kraja. Kandidovať plánuje ako nezávislý, svoje rozhodnutie oznámil na sociálnej sieti. Vo Vranove nad Topľou rozšírili verejnú infraštruktúru o 11 nabíjacích staníc pre elektromobily. Pri ich výstavbe realizovali viac ako 300 metrov výkopov a vykopali asi 70 kubických metrov zeminy. Projekt v hodnote viac ako 140 tisíc eur financovali v plnej výške z plánu obnovy a odolnosti. Stanice sú rozmiestnené na viacerých frekventovaných miestach a slúžiť majú obyvateľom aj návštevníkom mesta. Výstavba prvého respitného centra v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách napreduje. Od mája pokračujú stavebné práce na hrubej stavbe a nedávno sa podarilo uzatvoriť druhé nadzemné podlažie. Na výstavbu zariadenia môže finančne prispieť aj verejnosť. Respitné centrum bude slúžiť rodinám detí so zdravotným znevýhodnením. Ide o špeciálnu formu odľahčovacej služby, ktorá sa nepozerá iba na potreby samotného dieťaťa, ale aj na zdravie a fungovanie celej rodiny. Polícia počas víkendu zaistila v lesoch Prešovského kraja 3 delostrelecké granáty z obdobia druhej svetovej vojny. Jeden bol nájdený v lesnom poraste medzi obcami Bajerovce a Šambron, ďalšie dva v katastri obce Vyšný Slavkov. Muníciu prevzali k následnému zneškodneniu. Prejdeme na šport. Slovenský strelec Lukáš Horínek obsadil na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wroclave 7. miesto vo vzduchovej puške 60 rán na 10 metrov. Vo včerajšom finále získal 143,7 bodu.

0: Polícia identifikovala predmet nájdený v Dunaji pri obci Virt v okrese Komárno ako anglickú protilodnú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Neznámy predmet sa v rieke objavil v nedeľu po poklese hladiny Dunaja. Od pondelka začínajú naplno fungovať pravidlá zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Zamestnanci môžu žiadať informáciu o priemernej mzde vo svojej pracovnej kategórii. Od septembra sa prvých ročníkoch bežných základných škôl začne povinne vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Výnimku majú školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré bude reforma zatiaľ dobrovoľná. Varšava sa v rebríčku Happy City Index 2026 umiestnila na 32. mieste a dosiahla najlepšie hodnotenie spomedzi miest Vyšehradskej štvorky. Praha skončila na 72. mieste a Bratislava na 188. priečke. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu cez švédsky Mjalby stretnú play-off ligy majstrov s víťazom súboja Ararat Arménia Celie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Term pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Term. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgterm.sk.
1: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama. Sky Radio. Ráme.

Mesto Sabinov začína s rekonštrukciou cesty a chodníkov na ulici Laca Novomestského. Úsek Košickej R4 dočasne uzatvoria pre výstavbu nového mosta. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči na celom západnom a strednom Slovensku s výnimkou okresu Námestovo. Zvýšené riziko platí aj pre okresy Rožňava a Trebišov na východe Slovenska. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Mesto Sabinov začína s realizáciou projektu rekonštrukcie cesty a chodníka na ulici Novomestského. Stavebné práce majú podľa radnice prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu vodičov aj chodcov v tejto lokalite. Celá investičná akcia je plne pokrytá a financovaná z vlastných rozpočtových prostriedkov mesta Sabinov. Úsek Košickej R4 medzi Šebastovcami a Hrašovíkom bude od piatka uzavretý. Dôvodom je výstavba nového mosta ponad rýchlostnú cestu, ktorý je súčasťou infraštruktúry priemyselného parku Valaliky. Uzávera má trvať niečo vyše týždňa. Úsek Košickej R4 má byť uzavretý od križovatky Šebastovce po križovatku Košice Východ. Prejdeme na šport. Slovenskí hádzanári do 18 rokov dosiahli svoje prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy v Belehrade. Vo včerajšom stretnutí nadstavovej tretej skupiny o umiestnenie zdolali Fínsko 31-26.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: XXI. Storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné ihneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
3: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Polícia identifikovala predmet nájdený v Dunaji pri obci Virt v okrese Komárno ako anglickú protilotnú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Neznámy predmet sa v rieke objavil v nedeľu po poklese hladiny Dunaja. Od pondelka začínajú naplno fungovať pravidlá zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Zamestnanci môžu žiadať informáciu o priemernej mzde vo svojej pracovnej kategórii. Od septembra sa prvých ročníkoch bežných základných škôl začne povinne vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Výnimku majú školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré bude reforma zatiaľ dobrovoľná. Varšava sa v rebríčku Happy City Index 2026 umiestnila na 32. mieste a dosiahla najlepšie hodnotenie spomedzi miest Vyšehradskej štvorky. Praha skončila na 72. mieste a Bratislava na 188. priečke. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu cez švédsky Mjölby stretnú play-off ligy majstrov s víťazom súboja Ararat Arménia Celie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.

Vo Vranove nad Topľou pribudlo 11 verejných nabíjacích staníc. Výstavba respitného centra v Dolnom Smokovci napreduje. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Primátor Veľkých Kapušian Peter Petrikán bude v komunálnych voľbách v tomto roku opätovne kandidovať na post primátora mesta. Zároveň sa bude uchádzať aj o mandát poslanca Košického samosprávneho kraja. Kandidovať plánuje ako nezávislý, svoje rozhodnutie oznámil na sociálnej sieti. Vo Vranove nad Topľou rozšírili verejnú infraštruktúru o 11 nabíjacích staníc pre elektromobily. Pri ich výstavbe realizovali viac ako 300 metrov výkopov a vykopali asi 70 kubických metrov zeminy. Projekt v hodnote viac ako 140 000 eur financovali v plnej výške z plánu obnovy a odolnosti. Stanice sú rozmiestnené na viacerých frekventovaných miestach a slúžiť majú obyvateľom aj návštevníkom mesta. Výstavba prvého respitného centra v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách napreduje. Od mája pokračujú stavebné práce na hrubej stavbe a nedávno sa podarilo uzatvoriť druhé nadzemné podlažie. Na výstavbu zariadenia môže finančne prispieť aj verejnosť. Respitné centrum bude slúžiť rodinám detí so zdravotným znevýhodnením. Ide o špeciálnu formu odľahčovacej služby, ktorá sa nepozerá iba na potreby samotného dieťaťa, ale aj na zdravie a fungovanie celej rodiny. Polícia počas víkendu zaistila v lesoch Prešovského kraja 3 delostrelecké granáty z obdobia druhej svetovej vojny. Jeden bol nájdený v lesnom poraste medzi obcami Bajerovce a Šambron, ďalšie dva v katastri obce Vyšný Slavkov. Muníciu prevzali k následnému zneškodneniu. Prejdeme na šport. Slovenský strelec Lukáš Horínek

Obsadil na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wroclave 7. miesto vo vzduchovej puške 60 rán na 10 metrov. Vo včerajšom finále získal 143,7 bodu.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Now when I was a little boy,

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí

Polícia identifikovala predmet nájdený v Dunaji pri obci Virt v okrese Komárno ako anglickú protilotnú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Neznámy predmet sa v rieke objavil v nedeľu po poklese hladiny Dunaja. Od pondelka začínajú naplno fungovať pravidlá zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Zamestnanci môžu žiadať informáciu o priemernej mzde vo svojej pracovnej kategórii. Od septembra sa prvých ročníkov bežných základných škôl začne povinne vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Výnimku majú školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré bude reforma zatiaľ dobrovoľná. Varšava sa v rebríčku Happy City Index 2026 umiestnila na 32. mieste a dosiahla najlepšie hodnotenie spomedzi miest Vyšehradskej štvorky. Praha skončila na 72. mieste a Bratislava na 188. priečke. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu cez švédsky Mjalby stretnú play-off ligy majstrov s víťazom súboja Ararat Arménia Celje. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: aj rádio. Hráme Božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

Mesto Sabinov začína s rekonštrukciou cesty a chodníkov na ulici Laca Novomestského. Úsek Košickej R4 dočasne uzatvoria pre výstavbu nového mosta. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči na celom západnom a strednom Slovensku s výnimkou okresu Námestovo. Zvýšené riziko platí aj pre okresy Rožňava a Trebišov na východe Slovenska. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Mesto Sabinov začína s realizáciou projektu rekonštrukcie cesty a chodníka na ulici Novomestského. Stavebné práce majú podľa radnice prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu vodičov aj chodcov v tejto lokalite. Celá investičná akcia je plne pokrytá a financovaná z vlastných rozpočtových prostriedkov mesta Sabinov. Úsek Košickej R4 medzi Šebastovcami a Hrašovíkom bude od piatka uzavretý. Dôvodom je výstavba nového mosta ponad rýchlostnú cestu, ktorý je súčasťou infraštruktúry priemyselného parku Valaliky. Uzávera má trvať niečo vyše týždňa. Úsek Košickej R4 má byť uzavretý od križovatky Šebastovce po križovatku Košice Východ. Prejdeme na šport. Slovenskí hádzanári do 18 rokov dosiahli svoje prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy v Belehrade. Vo včerajšom stretnutí na stavovej tretej skupiny o umiestnenie zdolali Fínsko 31-26.

0: Polícia identifikovala predmet nájdený v Dunaji pri obci Virt v okrese Komárno ako anglickú protilodnú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Neznámy predmet sa v rieke objavil v nedeľu po poklese hladiny Dunaja. Od pondelka začínajú naplno fungovať pravidlá zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Zamestnanci môžu žiadať informáciu o priemernej mzde vo svojej pracovnej kategórii. Od septembra sa prvých ročníkov bežných základných škôl začne povinne vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Výnimku majú školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré bude reforma zatiaľ dobrovoľná. Varšava sa v rebríčku Happy City Index 2026 umiestnila na 32. mieste a dosiahla najlepšie hodnotenie spomedzi miest Vyšehradskej štvorky. Praha skončila na 72. mieste a Bratislava na 188. priečke. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu cez švédsky Mjalby stretnú play-off ligy majstrov s víťazom súboja Ararat Arménia Celie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Vo Vranove nad Topľou pribudlo 11 verejných nabíjacích staníc. Výstavba respitného centra v Dolnom Smokovci napreduje. Toto sú správy z Kajrádia s Zdencou Juháziovou. Primátor Veľkých Kapušian Peter Petrikán bude v komunálnych voľbách v tomto roku opätovne kandidovať na post primátora mesta. Zároveň sa bude uchádzať aj o mandát poslanca Košického samosprávneho kraja. Kandidovať plánuje ako nezávislý, svoje rozhodnutie oznámil na sociálnej sieti. Vo Vranove nad Topľou rozšírili verejnú infraštruktúru o 11 nabíjacích staníc pre elektromobily. Pri ich výstavbe realizovali viac ako 300 metrov výkopov a vykopali asi 70 kubických metrov zeminy. Projekt v hodnote viac ako 140 000 eur financovali v plnej výške z plánu obnovy a odolnosti. Stanice sú rozmiestnené na viacerých frekventovaných miestach a slúžiť majú obyvateľom aj návštevníkom mesta. Výstavba prvého respitného centra v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách napreduje. Od mája pokračujú stavebné práce na hrubej stavbe a nedávno sa podarilo uzatvoriť druhé nadzemné podlažie. Na výstavbu zariadenia môže finančne prispieť aj verejnosť. Respitné centrum bude slúžiť rodinám detí so zdravotným znevýhodnením. Ide o špeciálnu formu odľahčovacej služby, ktorá sa nepozerá iba na potreby samotného dieťaťa, ale aj na zdravie a fungovanie celej rodiny. Polícia počas víkendu zaistila v lesoch Prešovského kraja 3 delostrelecké granáty z obdobia druhej svetovej vojny. Jeden bol nájdený v lesnom poraste medzi obcami Bajerovce a Šambron, ďalšie dva v katastri obce Vyšný Slavkov. Muníciu prevzali k následnému zneškodneniu. Prejdeme na šport. Slovenský strelec Lukáš Horínek obsadil na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wrocławe 7. miesto vo vzduchovej puške 60 rán na 10 metrov. Vo včerajšom finále získal 143,7 bodu.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Polícia identifikovala predmet nájdený v Dunaji pri obci Virt v okrese Komárno ako anglickú protilotnú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Neznámy predmet sa v rieke objavil v nedeľu po poklese hladiny Dunaja. Od pondelka začínajú naplno fungovať pravidlá zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Zamestnanci môžu žiadať informáciu o priemernej mzde vo svojej pracovnej kategórii. Od septembra sa prvých ročníkov bežných základných škôl začne povinne vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Výnimku majú školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré bude reforma zatiaľ dobrovoľná. Varšava sa v rebríčku Happy City Index 2026 umiestnila na 32. mieste a dosiahla najlepšie hodnotenie spomedzi miest Vyšehradskej štvorky. Praha skončila na 72. mieste a Bratislava na 188. priečke. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu cez švédsky Mjalby stretnú play-off ligy majstrov s víťazom súboja Ararat Arménia Celie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama.

Podporia pre výstavbu nového mosta. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči na celom západnom a strednom Slovensku s výnimkou okresu Námestovo. Zvýšené riziko platí aj pre okresy Rožňava a Trebišov na východe Slovenska. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Mesto Sabinov začína s realizáciou projektu rekonštrukcie cesty a chodníka na ulici Novomestského. Stavebné práce majú podľa radnice prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu vodičov aj chodcov v tejto lokalite. Celá investičná akcia je plne pokrytá a financovaná z vlastných rozpočtových prostriedkov mesta Sabinov. Úsek košickej R4 medzi Šebastovcami a Hrašovíkom bude od piatka uzavretý. Dôvodom je výstavba nového mosta ponad rýchlostnú cestu, ktorý je súčasťou infraštruktúry priemyselného parku Valaliky. Uzávera má trvať niečo vyše týždňa. Úsek košickej R4 má byť uzavretý od križovatky Šebastovce po križovatku Košice Východ. Prejdeme na šport. Slovenskí hádzanári do 18 rokov dosiahli svoje prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy v Belehrade. Vo včerajšom stretnutí nadstavovej tretej skupiny o umiestnenie zdolali Fínsko 31-26.

0: Polícia identifikovala predmet nájdený v Dunaji pri obci Virt v okrese Komárno ako anglickú protilotnú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Neznámy predmet sa v rieke objavil v nedeľu po poklese hladiny Dunaja. Od pondelka začínajú naplno fungovať pravidlá zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Zamestnanci môžu žiadať informáciu o priemernej mzde vo svojej pracovnej kategórii. Od septembra sa prvých ročníkoch bežných základných škôl začne povinne vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Výnimku majú školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré bude reforma zatiaľ dobrovoľná. Varšava sa v rebríčku Happy City Index 2026 umiestnila na 32. mieste a dosiahla najlepšie hodnotenie spomedzi miest Vyšehradskej štvorky. Praha skončila na 72. mieste a Bratislava na 188. priečke. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu cez švédsky Mjölby stretnú play-off ligy majstrov s víťazom súboja Ararat Arménia Celie. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

Vo Vranove nad Topľou pribudlo 11 verejných nabíjacích staníc. Výstavba respitného centra v Dolnom Smokovci napreduje. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Primátor Veľkých Kapušian Peter Petrikán bude v komunálnych voľbách v tomto roku opätovne kandidovať na post primátora mesta. Zároveň sa bude uchádzať aj o mandát poslanca Košického samosprávneho kraja. Kandidovať plánuje ako nezávislý, svoje rozhodnutie oznámil na sociálnej sieti. Vo Vranove nad Topľou rozšírili verejnú infraštruktúru o 11.

Polícia počas víkendu zaistila v lesoch Prešovského kraja 3 delostrelecké granáty z obdobia druhej svetovej vojny. Jeden bol nájdený v lesnom poraste medzi obcami Bajerovce a Šambron, ďalšie dva v katastri obce Vyšný Slavkov. Muníciu prevzali k následnému zneškodneniu. Prejdeme na šport. Slovenský strelec Lukáš Horínek obsadil na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wroclave 7. miesto vo vzduchovej puške 60 rán na 10 metrov. Vo včerajšom finále získal 143,7 bodu.

Hovoril som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
2: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam bol tá soka je Brančikováč. Ktorý to je tá DJs. Diskotékar z Vyhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je sobota.

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátorie, radiátorár. Kde sa volal Braňo Kuláč? Takže aby si vedel. Keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.